0: Интерспорт. У сърцу спорта. На технични УАМЗС. При нас уредите ще регистрацио и заварование, те рисковистите угодности за члане. АМЗС. Усе на едно место.
1: Самски.
2: Самска.
1: Onaon.com.
3: Клиси център, Кармен при телефону. Господ Весел, сте у реду?
4: Съм. Па ви?
5: Еоскрба е сторител, ки вас у примеру паца или слабости такой повеже с асистенчним центром Еоскрбе, кер организирае помоч прек свойцев али нујне медицинске помочи 24 ур на дан. За упорабнике е бесплатно на волјо в оквиру долготрајне оскрбе. Покличите нич 8-1213 али обишчите најближи Телекомов центар. Телеком Словенија.
6: Фестивал Гора Рока. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabluena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Macchiato.
1: Ten za nas je super junak, imaš super moči, si na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli za heroja.
2: Ce ne za mene, ce ne za mene, ce ne za mene.